0: Kirina hükümeti dagirtina wezaratan û sînordarkirina çekan ku tenê destê dewletê de hatin götûbêjkirin. Divê mijarê de her du aliyan têkezî ser pêwîstiya hevkarî û hevahengî aliyên siyasî kirin. Da ku ev yek di xizmeta berjewendiya giştî û aramiyê de be. Her wiha diyarkirin têkiliyên di navbera Hewlêrê û Bexdayê de mijarek dinya hev de tenê bû. Her du aliyan têkezî ser çarekirina pirsgirêkên hilawestî, bi rêya diyalogê û hevtêgîn eşlikê têgihiştinê kirin. Bawayekî ku berjewendiya giştî û aramiya welat were parastin.
1: Ebru Mesrûr Barzanî Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê pêşwazî li Mohsena Samaraî Serokê Hevpeymaniya El Ezem kir. Di dîdarê de bîrobûçûn li du rewşa giştî û dawî guherîn û pêşhatên proseya siyasî ya Iraqê hatine alûgûr kirin. Her dûlayan hevrabûn li ser girîngiya piştevanîkirina hukûmeta federalî li ser biniyatê xizmetkirina hemî welatî û pêkhateyên Iraqê û çareserkirina kêşeyan digel Herêma Kurdistanê di çarçûvê rêzgirtin li sîstemê federalî û qewareyê destûrî yê Herêma Kurdistanê.
0: Berpirsê liqa çariya Partiya Demokrata ya Kurdistanê Arî Hêrsîn ragihand, şandên danûstandinkar ên Partiya Demokrata ya Kurdistanê û Yekîtiya Nîşvaniya Kurdistanê amade ne ji bo gotûbêjkirina pêkanîna hukûmeta nû ya Herêma Kurdistanê careka din bicivin. Arî Hêrsîn daxuyaniyeke rojnameyan de balkişan ser peywendiya her du partiyan jî û diyar kir ku rewş asayî ye. Hêrsîn got, heger peywendî di navbera Partî û Yekîtî ne asayî bûna gelo îro karê me li vir çi bû? Serdana me bo yekîtî nîşaneya asayî bûna peywendiyan e.
1: Ragihandina Wezareta Pêşmergeyî belav kiriye. Ebru Şûreş İsmail Wezîrê Karûbarên Pêşmergeyî Hukûmeta Herêma Kurdistanê wa jû li ser xişteyên pilav bilindkirina efserên fermandeyên hêzên heftê yên pêşmergeyî û hêzên piştevaniya yek û hêzên piştevaniya dû û fermandeya hêzên bergirî û firyakeftinê kir. Li dîvxişteyan 1385 efser di hemî wan hêzan da pileyên wan hatîne bilindkirin. Hevdem digel wajûkirina xişteyî Wezîrê Pêşmergeyî di peyameke de ragihand. Xoşhalîn ku bizavên me bo rêkxistin û asayîkirina proseya pilebilindkirina efserên hêza pêşmergeyî serkeftî bû. Nûke prose bi şêweyekî asayî û yasayî di demû wextê xwe de têteb cih înan.
0: Konsulê giştiyê Koyê Başûr li Hewlêrê ragihand Kurdistan ji bo geşepêdana aborî pêwîstiya wê kargehên biyanî heye. Lêbelê bi rêya veberhênena li ser navendên lêkolînê û zîrekiya destkirt dikare şoreşeka mazana aboriye jî pek bine. Konsolê giştiye Komera Koriya Başûr di hepeyvîneke de nêrîna xwe akademîk li ser rewşa diplomatîk û sercivaka Kurd anîziman û diyarkiriye ku bi taybetî neteweya Kurd û neteweya Koriya asûyên geşepêdana aboriya li pêşewan e û Herêma Kurdistanê di dîwarê aborî de geşepêdaneke mazin bi xwe re bibîne.
1: Mamostahê Zankoyê Mihemed Amir Dêrşewî bo Radya Duhok ragihand ku hindek layan nebtine xwe ji avakirina kabîna nû ya hukûmeta herêmê daye paş, belkû asteng jî ji bo dirist kirin.
2: Avakirina hukûmeta Kurdistanê her weku di komeka pisporaş, palaw, endaziyaraw, bijim te hostaya tibînî pêk ve xaniyekî ava bikin. Bes بینگاوا ایگی هندک پالا خوش برکاری بدن باش بشن ام ناین ام آوا ناکی نابین بشک اش آوا کرنی وقتی دست بید کن وی خانی آوا دکن خانی جی بو همیانه وکو هری ما کردستانی دبر خواب دید ناوی را ایگیش حسطایت سرگی آن کریکار سرگی گتا دید از همه من نشیا سر من وسا چیکر کس نشی سربانی دیند واتا زنی چوا، اوه حقیقت، ما باشید گلک تشبیه ها بیبگید هل بشاهاتن ها تین کرنی؟ حزب سرکی، سرکی بدنگید خواه یا جماور کردستانی و زیادری نیزی که نیوا دنگ دارید هری ما کردستانی هم بیشه دقیق بیشه هم 43.40 اش دنگ درست اوش بلی هندک دنگید بیشه نه حقیقاتن سلطنی و بازار هم یاد گو فی حالتی ده پارتی دیموکراتی کردستانه یکم پینگاف گازی که همین شریکی دیتریه به تلبیجارتنا دستک وارندان پیگ و وی آواهی آن وی حکمت پیگ قابل هندك حبط بين قفا عوليد خدا باش وأبد خدا إيم باش أول شيء كلمات كان هي وديت ماشي نقدري بفترة هل بجارتنا بلا خد نيش ليك يا كسر كي أوفا كنوفي خاني بتشسر تلفزيونا ما تحقب هنديت كتل بيجيت من نهلا حكمات بيت أوفا كرن من لا سربان وكي بيجيت بيت دينات
0: برپرس نوویندا خانی یا روشنبیرو را گهاندن احسان آمدی در برنامه فوکس لرادیا دو که را گهاند که خلک چاوری دست پیش خیلی سروک بارزانینه با آلین سیاسی جبو پیکن کابینه نوی حکمت حریم کردستانه کن ببن
3: شکو کرین با کو حریم کردستانه اطرافی و ماوی که دریج جسانه البجات نگوشتی یه سالا دیدجن دوزار و بیستوچار دوریم وحدة أمريكا دي لاني سياسية كو تركبتي نتروسة البجاتنا نشينا بيكات دا صلاة داري لهريما كردستان الديت بنماية انجامة البجاتنا بيجينن دي ليا خلق جاوارين كاتنو بيتري دين تلس لي بيه تكرن اوكو تسي البجاتنا بيجي بيتن انجامة بيهنا قابل كرن وصلاة داري لهل بيه تكرن دا صلاة داري قريبة بيهنا بيجينان اوه بلخل که خوش کری فلسفتنا ججن قربانی را جانب سر بازانی دست خریه که تشکش کرد که پیتدیه هزی لانه سیاسی کن و بگنو به چپ باستی و چه بوی ادبیر او شعالو دا جار اثر بکنو و ایدی خدا باز بکنش شعنانیت و برجان دن تایبت و برجان دا ملت گل کلدستان الپیشو بگرم هیدین این دست بکتن لعین سیاسی جمهور خود گلی که بکن و دیدار به نکرن و هر زیر کرتن چه بازی کن و اوه پیتدی هم خدمت خلکی دا بهت کرن
1: ما مستای آینیو شرزاد دوار زارو کنده لزگین دوسکیب هلکفتا روژا جهانی زارو کنده گوته ریزگتن لده کوبابان جلای زارو کن و ارککی اخلاقیه
4: ماموست آینی و شارزد باری زارو کنده لزگین دوسکی با برنامه رینامل رادیو دوهوک را گهند لدو روژا جهانی زارو کند بیشید
5: پیام اکا دیتر داد بیشم با همی ده سالات دارو حکومت و کسان برپرس کل دیف دموهیک سر جمعیریال عراقی هات یکرن هریما کردستانی شید گل دا 24-25 بو هریما کردستان زنگینترین سروت و سامانه و نفت و پاره و دهات و افتشتنینن که رجا سنلا و گنجان زاروکان رجا که اگجار زوره اوه مازنترین سروت و سامانه الولاتین پیش کفتی بچاوه که گلگ مازن برخودانه بود که
4: هر واسه لزگین دوسکی اما جبوی چنده جیدار ازگرتن لده کبابان جه شانازیه با مرووی و ارککی آینیه
5: قیام دتوی بابی تو رزیلی بگری هکه خودان علم بید هکه نخودان علم بید ولا تقول لهما اوفین در سرهنده بهای پروردت کتن در سرهنده قیام پروردت کتن تو رزیل وانده که بابا بگری وکو واجبک نه وکو منن تکوی جاره که منن تکال تکری هزرا اوروپا اکو از گشمه 18 سالیه که قایمان خوبینن چند شیر المهاتی صرف کرن چند جلکو اف تشتید دی المهاتی صرف کرن اف پارت اف خاطر هوا اف است چون نخی دین دارید بشیتن اوی گوتی پیغمبری صلوات خودی سر بن اف من دی که خوبا بخو هندک جال دور بری زفران کعبا پیروس که حقی کیوی سر من ماین گوتی تحقی چوفی بتنی جینا را کرد اسلامتی ده حق نه نارا کرن هندی تو پتر که تو انسانه که بهاتری تو انسانه که بقیمت تری اف دین وینی شامن داته
4: هر سال لروجا ایکی شش لسرانسری جهانه آهنگو کرنوال جدا جدا اتهنه گرام بود الخوش کرنا زارو کن لپارزگاه دوهو که افرو چندین چالاکی ین جدا جدا هات نگران لنوانده خانی روشنبیری و راگهانده نیجی چالاکی گووارا سووره بو زارویان هات گران
0: سنویسر گوار سیفره حیوات دوست که در برنامه سبیده باش رادیو دوک را گهاند که به هلکفت روژا جهانی زارو کن وانا وکو گوار سیفره خوک کرنه سنتره که پیگی هندن از زارو کن
6: بحثن هنده کارو چلاکین گوار سیفره کن تایبتی دیروری این زارو کن چونگه راستوی زارو تخکا هر گرنگن از روشت مابجه می جهانه تا تایبتی هم در بحث جوا که مه کردستانی زارو امی دمان خل دماهی که همی خاله که بینیتن الگور اوه چنده چونکی پتریا خیزانان ده بر خود اینه گرنگی پس و خاص و حزن زارو که ناه دادان آنکو زارو که ماف بینیدن خو مخدور بینیدن ناف خیزان دادا نداکو گوبارسته بوده یا زاروک آنیا سبناوند را خالی آنشون به این راگی حاضنه و خل اوه چندگیر یا خدا هم کنم ام گوباره که در بخین یا کاغذی بخینه بردست زاروکان بلکو همین دوشیانه که و ام بشین اوه بالاکی ها زاروکی اواکو زاروک حد بکتن خود دا ببینیتن روله ها ببینیتن بیتا ایکش کتن گرک ناب خیزان داد ناب جواکی دا جهن تریواندی دار زاروکا و گرنگی بیزاروتن ملکو گوبارا سبورا خوکر یه جهن سنتر اکی پی گهاندن و یه آباکی دارو که بانده کشیانه تی برچاف کهین
1: تایبتمند بیاوه نساخین پیستی دکتور هیلین آکرهی لدور نقوشی و گریبونه زانیاری دانه رادیو دهوک
4: تایبتمند نخوشیم پیستی نوشدار هیلین آکرهی تایبت برادیا دهوک راگهاند لدور نخوشیم پیستی و تایبتی نخوشیا جرب آنکو گریبونه هندک نیشان یین هین الدف نخوشان پیداد بن بومدیارد بیتن نخوش پیتوی دیفچونین بردوامه
7: اب خوب هرا پتر ام جرب آنکو گریبونه بچافت ناسین یعنی بنیشانت مثلا یت سر پیستی واد ناسین ام چاوت ناسین مثلا اب دیف هستوریا واد هد بجیتتن و خوریان مناهای بهرا پتر بشوه بهرا پتر او جهد وکی بیناتلا آن جهد گیر تی بن ملا بن دبشت تا مثلا ناف مال دامت هین دوسی که کی دیت گرتین حوالت من نیاسا ام چوبینا اوتیل که آن جهت قلب ولغن مثلا زندان و جهت مثلا اف کوگلک خلق تا و امش وانتشتا زانین بارا پتره ام سیزی محتاجی فحصانا کن بس ما بخو فحصك جو هاي وكي جهاز ذكي ما هاي بجنا ديرموسكوبي ام قالك جرا الكلي ابيديك الاستشاريه والكلينيكا وانا بكارتينين
4: هر دیسان نوجدارا تایبتمند یا نخوشین پیستی نوجدار هیلینه لدور چاره سریا و نخوشی جی دیار کر
7: اکو چاره سریا و بهرا پتر لازمه وقت تو علاج ده نساخی اول جار تو گلک اویدی کشیره طالب که چونکه بهرا پتر تو ها کشیره تاب کرنه اینه علاج درس کرنه اینه نو اتمن تگلوه فما های علاج میتین حبک میتین کرمات و میتین گل هنده شیرت و که کرم برنیاس جمعه های ببینه پرمترین یا او تجاره بید کوجان آنجی سلفر آنجی بنزال که اوه ها چلید که مثلا ده نساخی که حشار سرگیان مروفی کوجان بس لازمه تو بشارح که چاله ده مثلا دش ستوی لده حتا بنا بیا و دمین تگل تا دانزه ساعتا پاش دشوی ادگل هنده ملحمیت هین ملحمیت هین مثلا جهه پرسکاب دین ملحمیت هین مثلا گیان مروفی نرم که چکی هندی لش مروفی نرم بی توی تار بی زیتر حشارات چیتن
4: ده ورزی هاوینه دا نخوشین پیستی زورد بن به تایبتی نخوشی ها جربه آنکو گریبونه ولی دف همی تمنان اته توقع هستن به شوه که بربلاو و برچاف ده ناف جواکی دا باشترین چاره سری جی بوه نخوشی خوپاراستن جه ملوانگه و جهن تجی میش و مور
0: پارزگار حسی چای آنگو حسی که نوردین احمد داخیانیه که در راگهاند که او رو 28 دیلن یکنه پارا سناجن ینکو دستی حکومت سوریه دبون چارچار رکفتنا گلیزن سوریه دموکراتیک ده هاتنه سربست بردان نوردین احمد دیار کر که او گاد چارچه هولن جبو خورد کرن آرامی و آشتیا جواکی لحر امیده هاتی آویتن هر واشکرشی که هولو همه هنگی دومن دا که دمکی نزده کمک دنیا شربان هیزن سوریه دموکراتیک یعنی که دیلن دست حکومت تا شامی ده ورن سروس بردان
1: در جایی دنگو باسان جرادیا دهو کاتا پیش کش کرن بمینم خیر

Guderin xuştevî bêjin mazintirîn zîndan, zîndana xeftinê xelkiye. Bu çî divê din biçiye cihekî ku tu hejê nakey, yan karekî bikey ku te kerb jê vedbin. Tinê bo hindê ku xelek lomey te neken, yan jî xelek behsê te neken. Erê bu çiya xeftina xelkî hindeya girîngê bû me, ser rey hindê ku dijî hezû hîviyet me bît. مزانترین ستم، مزانترین ظلم کتول خود که ابای کو تمن خو آرامی خوب که قربانی دل خلک که کو چه جرا و خلک هشت رازی نابن. دمه کو کارک یا جهک آینه تا دابونری تنجواک تا رگریه لناکن هیچ لوجیک اکنینه کو تو جبر خاطر خلکی اوان حزت ها یا اوان کارت ها سر کتو وکید بیجن نهیلی. مروه پیس و مروه هشیار تنه سنورت خدا ری گریه لکارو باران کد. نکو ده چاواره آخفتن و بوچونا کسان دورو برمینیتن. جیان اخو بوی شوازی در باز بگک و وجدانه ده به آرام و سودت بیتن. نکو پیش وازی اوه کو خلق بوته دیارت کن. اجبر کو بوی رنگی اگر ده بویدن خلق اکیش خو رازی بگی بگو من هندک دی اوه بوچونه و برو واجیه دشته نرازی بن. لوازاد بجیو نبه کویله بو خفتنین خلکی.